0: kalau bikin aneh pulang.
1: Enggak ta. Alhamdulillah. Sehat jenengan.
0: Sami oke Mbak Linda.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Oke. Napa niki lagune?
0: Sri Huning.
1: Sri Huning Mustika Tuban. Nggih.
0: Mantap.
1: Kagem sinten?
0: Dan Abren Jawa Ibu. Wonten Mama Yeti, Ki Wonten, Mama Titi. Minten.
1: Nggih.
0: Salam Mas Gilang, Sawit.
1: Nggih.
0: Ono Bundai Pak Warsito, umut ini anda yakni. Betul. Dan wonten niku sinten niku Pak Nur Seto.
1: Nggih.
0: Pamit.
1: Inggih.
0: Panjenengan Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imam Imam Tejo Kusumo nggih sampun nderek pinarak mriki. Mas Prayoga Sugiono matur Sudiono matur nuwun saking Brangkal Mojokerto gayeng marem gawe ati ayam tur tentrem requestipun lelagon rujak jeruk mawon lelagone damel ibunda kula Bunda Suciati. Katuran salam kagem Bunda Wawan yang Gimin, Bu Murtini Handayani, Bu Etik, Mama Titin, Abah Bram, Pak Sukardi lan Samudayani kemawon. Pantun ditarik Mbak Ninda. Ana iwak bandeng disupit yuyu, sing lanang ganteng, sing wedok ayu. Kagem Mbak Ninda matur nuwun. Alhamdulillah nggih. Lelagonipun mangke dipun tenggo. Kula aturaken rumiyin niki kagem panjenengan kalau sampun ngersakaken pinarak mriki matur nuwun sanget mangke kula bangsul malih.